0: kā ālē bēw kīnīwhē. Ālē tēnē sōng hā tānīn tē. Tēnē sōng hā tānīn tē rā sūrīnā kā yu rā I dā tūlītā, tūlītā hēn gēm yu zī kē tī mōlā kēn. Tēnē kēndē hā tūlītā I zū hē nāu tū yu tū tī sōng. Ndā kā kā nē bē bē nā tī. Tā tī tīn zī kā nē tūlītā hēn gēm kē tī. Kā nā kē yu nōng sāntīn kā yu bē yu nā kā yu sūtēn long weekend yu bē yu kā kī yu. Tā kā yu tā hōng kī next year
1: And that e kini kihuits and the ayune kokudin la other communities lay ayune kini kihuit and the so sotan kekwana so dehne.
0: Kawai city go fa. Sitan head and ranogi reko gai den ninozo. Then you can get taletanozo. Then you get ipil years. Then you target in anozo. And you are a kill genife than you are. It's you get ipi. You see, you tan nene la nizo. Can you do not?
1: Bye-bye.